0: Ovjem ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida sluge svojega nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom. Jer je izabrao Gospod Sion i omiljem uživjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, ništa njegove nasjeću hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno, kao dobro ulje na glavi koje se stače na bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove, kao rosa na Ermonu koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte Gospoda sve sluge Gospodnje koje stojite u domu Gospodnjem noću. Podignite ruke svojeg svetinji i blagosiljajte Gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona Gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 19.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje koji stojite u domu Gospodnjem u dvorima doma Boga našega. Hvalite Gospoda jer je dobar Gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi Gospod Izraelja za dostojanje svoje. Jer poznah da je velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa u sred tebe misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara Amorejskoga, i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska, i dade zemlju njihovu u dostojanje Izraelju, narodu svojemu. Gospode, ime je Tvoje vječno, Gospode, spomen je Tvoj od koljena do koljena, jer će suditi Gospod narodu svojemu i na sluge svoje smilovaće se, i doli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih, usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju, niti ima dihanja u ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, blagoselje Gospoda, dome Aronov, blagoselje Gospoda, dome Levijev, blagoselje Gospoda, koji se bojite Gospoda, blagoseljajte Gospoda. Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite Gospoda jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nad bogovima, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Gospodara nad gospodarima, jer je dovijeka milost njegova. Onoga koji jedan tvori čudesa velika,

0: matere moje. Hvalim te što sam divno sazdan, divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onije što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime tvoje, pravi će ostati pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovih. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti, ako će i više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razletiše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašću u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakriše mi zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o djelima ruku tvojih. Pružam k tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k tebi podižem duhu.

0: dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj, duh tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek, te znaš zanj i sin smrtnoga, te ga paziš. Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svisine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svoga izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja ni bježanja ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela tvoja i silu tvoju kazivati. O visokoj slavi tvojega veličanstva i o divnim djelima tvojim razmišljam. Pripovjedat će silu čudesa tvojih i ja ću veličanstvo tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu tvoju i pravdu tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela tvoja i sveci tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva tvojega i silu tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu tvoju i visoku slavu carstva tvojega. Carstvo je tvoje carstvo svijeh vijekova i vlada tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijeh tebi upravljene i ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjevu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvalit ću Gospoda za života svojega, pjevat ću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod griješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda, jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerni Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječiji. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione, jer On utvrđuje prijevožnice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi. Ograđuje međe tvoje mirom, nasićeva te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova, daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati? Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu i sudova njegovijeh oni ne znaju. Aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne. Hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime Gospodnje, jer On zapovjedi stvoriše se. Postavi ih za svagda i za vavijek dade naredbu koja neće proći. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane, oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate, carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, momci i djevojke, starci i djeca, neka hvali ime Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svih svetaca svojih, sinova Izraeljevih, rog naroda svojega, slavu svih svetaca svojih, sinova Izraeljevih, naroda koji je blizu njega. Pojte Gospodu pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetijeh. Nek se veseli Izraelj o stvoritelju svom, sinovi sionski, nek se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i u gusle, neka mu udaraju. Jer je mio Gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajućih. Nek se vesele sveci u slavi i nek se raduju na posteljama svojim. Slava je Božija ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu carevi njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ. Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.

0: Pored crkve Svetog proroka Ilije u selu, a i crkva Stublenici prosto u nedelju svoju slavu. Kako će proviti, reći nam nadležni paroh od Stefan Radanović. Oče, pomaž Bog.
1: Bog dobro dao vam i vašim slucima.
0: Spritali se za slavu, nazivam Vladika.
1: Bože zdravlja, pripreme su u toku. Što ste rekli, to dana sve.

0: posebnu slavu, kada svi zajedno pravimo ime ovolikog Božijeg umnika, dakle, i još jednom, dakle, nadam da će toga dan svetu arhijsku liturgiju služiti naš preosveći vladika Isije sa početkom u 9 časova.
1: I družujemo poziv, samo da podsjetimo slušalce, do vas je vama lako doći, vi ste praktično na autoputu.
0: Tako je, mi smo na autoputu, dakle, isključenje za Ub i od tog isključenja imate nekih kilometar do samog svetoga hrama u Stubenici.
1: Mnogo hoće još jednom, besna slava.
0: Hvala vama i Bogu, hvala svemu i Bog zdalja, vidimo se, svako dobro.
1: Amin. Čuli ste, poštovani slušatelji, razgovor sa ovim Stefanom Radovačem, koji je paroh Rešina crkve Soroka Ilije u Stubenici, crkve koja u nedelju također prodaja svoju slavu. Dolazi osvećeni vladikarski Isihije, ček arije u 8:45, a u 9 sati početak svetlikije. Dobrodošli u Stubenicu.

Pismo sve vladike Nikolaje učitelju Nikoli s tome zašto Hristos mora roditi, a ne prosto javiti. Pitali se zašto je Hristos Gospod morao roditi, rasti pa mučiti se. Zašto se odjedan put javio nebesa u vidu zrela čoveka što se po basnama jelinkim Apolon javljao ljudima. Sasvim neprično sravnjenje. Kako može sravnjivati tvarni čovjek prizrakom i istiti Bog mišljenim čudovima? Ko je nebo visoko nad zemljom, ko je visoka mudrost Božja nad zumom čovečijim? Mudrost i svevišnja, Hristos se treba odjeti svetu i kreti kao mladić, kao zreo čovjek, da svide upočan i da bije sve. Da on kada nije bio dete, bila bi bleda i hladna riječ, budite djecu, zbranjujte im ti k meni, jer je tako vi carstvo nebesko. I opet ona druga, zaista vam kažem, ne povratit ne budete kao djeda, neće će u carstvo nebo. Ste učitelj djece i učitelj, pomislite kako bi sasvim drugi nos bio između vaše djece da vi recimo, nikad niste bili dete. Hristos se nesumnjivo mogao javiti svetu i ono kako bi vi htio, ali da je to učinio, on ne bi mogao ti za rod ljudi ono što je on htio, to jest učitelj i spasitelj sviju i jer svima naražima. Vas to što mislite da je Gospod običnim rođenjem svojim uvećao za naš razum tajnu svoga. A zar ne bi tajna njegova bila daleko već neshvatljivija da je se on ispustio među ljude van svake ročke veze sa ljude? Zar bi svet u tom slučaju govorio o njemu kao nekom priviđenju? Tad ova ličnost, a s njom i njegova kao i žrtva, izgubila stvarnu osnovu i stvarni značaj. Jer ako je priviđen, ko od nas slušao i podržavao viđenje? Još se Gospod naš trebao rodi i to baš na način kako se rodio, da bi time postao mogućnost i kao važnost na duhovnog rođenja koji stoji u centru njegove nauke o čoveku. Počin njegovoj, se ko ovo ne rodi, može vidjeti car Božijega. Kao što se on rodi od Duha Svetoga, iz prečistog Deve Marije, tako se i mi može duhovno roditi od Duha Svetoga u čistoti duš svoje. Veliki duhovci pravoslavni odmah su učili da je novo rođenje čovjeka uslovljeno devčanskom čistotom duše. Drugim rečima, duše koje se potpuno očite čak i od grešne pomisli postaju slične svetoj devci i udostojavaju se blagovoljenje Božijim da budu obitalište Hristovo. Ako je rođenje Hristovo od Deve Marije teško pojmljivo za ogran razum, ono je izvanredno korisno i podravajuće za sve koji požele duhovno-moralni prepaj svoga bića. Zato spokojite se i za blagodar večnoj mudrosti što se spasitelj roda ljudskog javio onako kako je sam našao za najbolje. I uzvikajte s apostolom Pavlom, o dubino Boga i premudrosti i razuma Božija. I bite decu vašoj školi s njom radu.

0: svetu liturgiju, u nedelju osmu po duhovima, na praznik svetog liturgiju, u nedelju osmu po duhovima, na praznik svetog arhangela Gavrila u sabornom hramu u Baru posvećenom svetom kralju Jovanu Vladimiru. Sasluživalo mu je više sveštenog služitelja, a za čalo iz svetog evanđelja po Mateju govori o isceljenju bolesnih i umnoženju hlebova i riba. Isceljujući sve nemoći i bolesti u narodu, koji beše sabran oko gospoda, otac Slobodan, tumačeći ovu priču u svojoj besedi, kaže da je narod, budući oduševljen gospodom, zaboravio na to dakle došao, zaboravio i na svoje potrebe telesne i potrebe za hranom. I gospod od samo 5 hlebova i 2 ribe umnoži toliko hrane za narod koji po brojnosti bi mnogo veći od 5000, da je čak i preteklo 12 kotarica hrane. Dakle, gospod je projavio svoju božansku silu, kaže otac Slobodan, slušamo ga u nastavku.
1: U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, draga djeco, čuli smo ovo divno evanđelje o umnožavanju hljebova. Gospod kuda je god hodio i propovijedao, činio je velika znamenja i narod se, čuvši za sve što je on činio, kada bi čuli da prolazi kroz njihov kraj, u velikom broju sabirali i da bi primili iscjeljenje od raznih bolesti i muka koje su imali oni i njihovi srodnici i prijatelji, ali i da bi čuli riječ pouke, riječ spasenja. I tako jednom prilikom, kada se mnoštvo naroda sabralo, kaže evanđelista da se Gospod sažali na njih i iscijeli sve njihove bolesnike. I vidimo kasnije u nastavku evanđelja da to nije bilo par desetina ili stotina ljudi, nego više hiljada ljudi. I sigurno je taj boravak njihov pored Hrista potrajao čitavi dan. I on je iscjeljivao sve nemoći koje su bile među njima, ali ih je isto tako i poučavao. I budući oduševljeni njime, oni su zaboravili i na to odakle su došli i na potrebe tjelesne svoje, potrebu za hranom. Pa učenici Hristovi, vidjevši da već je dana izmaku, a njih je mnoštvo, pusto je mjesto tu gdje su se bili sabrali, oni kažu Gospodu: već je dockan, otpusti narod da ode u obližnja sela i gradove da sebi kupe hljeba. A Gospod kaže: nema potrebe da idu, nego vi im dajte i vi ih nahranite. I oni mu rekoše: pa nemamo, Gospode, do samo 5 hljebova i 2 ribe, dosta je. I onda Gospod silom svojom božanskom čini čudo i naređuje učenicima da razdijele te hljebove i ribe kroz narod. I ne samo da su svi dobili po neku mrvicu, nego kaže evanđelje da se svi nasitiše i da još preteče od tih 5 hljebova i 2 ribe, preteče i skupi se 12 punih kotarica onoga što je ostalo. A kaže evanđelista da ljudi bješe 5000, i to samo muških, jer kaže tu ne računa u tu cifru žene i djecu. Znači da je njih bilo mnogo više nego 5000. Gospod je dakle projavio svoju božansku silu, on koji je tvorac svega vidljivog i nevidljivog, koji je stvorio i nebo i zemlju i more i sve što je u njima, koji je sazdao kao krunu svega stvorenoga i čovjeka. On je silom svoje riječi božanske učinio to čudo svojim blagoslovom. A Gospod nas ovdje uči da treba da budemo zadovoljni sa onim što imamo i da to što imamo, pa makar toga bilo i malo, makar i nama bila oskudica, da budemo spremni i to malo da podijelimo. Jer ako to činimo sa ljubavlju, onda primamo blagoslov Božji, a gdje je blagoslov Božji, tu je blagodat Božja, i onda se savršava čudo. Na samo Bogu znamo.

0: Dani način pa od toga malo biva dovoljno i za nas i za one sa kojima dijelimo. Dakle, da ne budemo sebični, da budemo uvijek spremni, imali puno, imali malo, da to što imamo budemo blagodarni Bogu na tome i da budemo spremni, iako je to malo, da podijelimo sa ljubavlju, jer onaj ko daje, njemu će se i dati. I tako uvijek biva u životu. Ako smo, kako kaže narod, stisni ja, stisni Bog. A onaj ko se nauči da daje, i njemu će dati Bog. Ali da to činimo sa ljubavlju, od srca, a ne sa roptanjem. I da budemo blagodarni Bogu na svemu, i kad imamo i kad nemamo. I uvijek će u takvoj prilici biti blagoslov Božji sa nama, i Gospod će dati snagu i utjeku i nagradu i blagoslov za našu dobru namjeru i dobro srce. U današnji nedeljni dan, kada kao i svake nedelje u godini na prvom mjestu slavimo Hristovo vaskrsenje, jer je svaka nedelja mali Vaskrs, mi u današnji nedeljni dan slavimo i sabor svetoga arhangela Gavrila, koji je kroz svoju istoriju ljudskoga spasenja bio onaj koji je donosio blage vijesti. Ona najveća, najsvetija blaga riječ koju je on donio bila je o tome da će se od presvete Djeve Bogorodice roditi Sin Božji, da će se preko nje obrotiti jedinorodni Sin Božji i postati čovječiji, da će iz njene prečiste utrobe rodi se spasitelj svijeta, Gospod Bog naš Isus Hrist. I znamo kako je presveta Bogica govorila tu blagu vijest koju je donio angel Gavrilo. On rekla, evo skinje od nje, neka mi lepo riječi tvojoj. I od tada i pjevam u troparu praznika blagovještenja, počinje naše spasenje. Isto tako ako je poslušnost naše pramajke Eve zapjesti Božijoj počeo naš pad i stradanje. Dakle, Arhangel Gavrilo jeste blagovjesnik, on je i u drugim prilikama donosio blage vijesti. On je donio blagu vijest i svešteniku Zahariji u Jerusalimskom hramu, da će on, starac, bezdjetni njegova supruga i ona starica Elisaveta, da će se od njih roditi čudesno čedo koje će biti preteča Gospodnji. Pa isti ovaj arhangel javio i ženama mironosicama blagu vijest da je Hristos vaskrsao. I na brojnim drugim mjestima u Svetome pismu upravo on donosi radosne blage vijesti od Gospoda. Njegov, dakle, danas sabor praznujemo i molimo se da nas on i ostale nebeske sile bestilesne, angeli i arhangeli, štite svojim krilima i da budu naši zastupnici pred prestolom Božijim. Zato neka je svima srećen i blagosloven današnji praznik, sveti arhangel Gavrilo, da bude svima nama na pomoći, da nas pokriva pokrovom krila svojih, a Bogu našem koji je divan u svima svetima svojim, koji je posebno proslavljen među nebeskim silama bestelesnim, njemu, Otcu, Sinu i Duhu Svetome, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
1: Bila je to beseda protest Slobodana Zekovića koju je izgovorio u hramu Svetog kralja Jovana Vladimira u Baru u osmu nedelju po duhovima. Ovu propoved možete čuti i na internet stranici

0: Neka bi Gospod Bog molitvama svetog arhangela Gavrila ukrepio sve nas da poput ovog arhistratiga i mi Bogu sa takvom velikom usrđem i ljubavlju služimo u sve dane našeg života, kako bi se pribrojali anđelima na nebesima i svima svetima, kako bi mi ušli iz ove vojujuće crkve i onu tržestvujuću u kojoj je Bog sjedinio anđele i ljude. Svi vi ovdje koji dolazite u ovaj sveti hram, želim da se zaista molitvama svetog arhangela Gavrila udostojimo carstva nebeskog i života večnog. Neka bude srećna i bogoslovena slava. Amin. Bože daj.
1: Po osvećenju slavskog žita i kolača prisutnima se obratio i protojerej Milan Ristivojčević, paroh Lajkovački, nekadašnji paroh Cvetanovački.
2: Gosti i prijatelji ove Cvetanovačke parohije, odnosno Cvetanovačke parohija. Ja sam, čini mi se, onako kad pogledam i do sebe, otišao pre neki dan. Ali jutro spustajući se u ovaj ambijent mira, tišine i pesme koje ptičice i ovi cvrčci svako jutro donose, mislio sam da sam pogrešio, sam došao u neku drugu crkvu i u neki drugi prostor. I zaista je nekako divno i s radošću ovdje biti, vas sve ovdje pogledati koji ste se sakupili, sabrali svake godine, svake liturgije, ali naročno danas na dan liturgije, ali naročno danas na dan svetog arhangela Gavrila. Vaša trud i vaša ljubav sa vašim sveštenicima su ogledalo ovo danas što vidimo. Do pre par godina nekako ovo je sve izgledalo drugačije, ali do pre par mjeseci ovo sad zaista izgleda neprepoznatljivo. Ja u svoje ime ovako želeo bih da vam se zahvalim, a što su vaši sveštenici sigurno nebrojeno puta do sad učinili, jer ono što to uvijek čini da ukrasi i ulepša hram, najprije ulepšava i ukrašava svoju dušu. A to ima i takako smisao, jer ako za dušu zaboravimo, onda nismo dobri ljudi. Zato i naš narod kaže, onaj koji ne valja vidi ga, ovaj nema duše. Dakle, ukrašavajući ovo spolja i sam hram, mi ukrašavamo i našu dušu. I to se vidi, draga braće i sestre, i na vašim licima. Podržite vaše sveštenike, oni su veliki radnici, veliki trudbenici i zahvaljujući najprej molitvom i tom duhovnom preobražaju nastaje i sve ovo okolo nas. A duhovni preobražaj je nešto najvažnije što u čovjeku treba da se zbiva. Jer kako narod kaže, ali kako sveti oci uče, najteže je u stvari pobediti sebe. A da bi neko postao bolji, da bi postao ukrašeniji darovima i trudovima, potreban je ogroman trud i ogroman energija i to je ono što je najteže. A ovdje vidimo da se to preobražava i da se dešava. Neka je slava Bogu, neka je Boži blagoslov na vama, neka ocu Iliji i ocu Aleksandru ne ponestane snage i kad se oni umore, vi im malo duvajte u jedra. Ne dozvolite da taj brod, kada naiđu neke bure, jer život se sastoji iz nekih bura i vetrova, da ga ne zaustavlja na toj pučini koja je uvijek sa Božim blagoslovom mirna. Dakle, i vi poneki put duvajte u ta jedra, ne bi što bolje i što brže oni plovili. A plovimo tamo gdje je mirna luka, tamo gdje je Gospod, gdje prepoznaje svako dobro djelo, svaki trud i svaki preobražaj. I osim jednom neka je srećna slava. I želim da i do godine kad se vidimo, ponovo se susrećemo u radosti i ponovo ovdje vidimo nešto novo i nešto ukrašeno i nešto lepo i ne sumnjam da će tako biti. Eto, ali to zavisi kako od njih koji stoje pred svetim prestolom, tako i od vas, draga braće i sestre, koji ste blizu tog prestola. Jer ta uzajamna energija i uzajamna saradnja je ono što čini crkvu. Iz današnjeg svetog evanđelja nedeljnog vidjeli smo da su apostoli prinijeli 5 kotarica hleba i 2 ribe. I Božijim blagoslovom toliko se toga umnožilo da je na kraju bilo 12 ostataka od svega toga. E to je ono, kad mi našim trudom ponešto Gospodu prinesemo sa molitvom, sa ljubavlju, sa željom, to se izobilno umnožava. I ovdje je sigurno tako i ono što uvijek govorimo, a što je sušta istina, gradeći crkvu, gradimo sebe

0: Pored crkve Svetog proroka Ilije u selu Baji, crkva u Stublenici proslavlja u nedelju svoju slavu. Kako će proslaviti, reći će nam nadležni paroh, otac Stefan Radovanović. Oče, pomaže Bog.
1: Bog dobro dao vama i vašim slušalcima.
0: Spremate li se za slavu? Dolazi vam vladika.
1: Bože zdravlja, pripreme su u toku. Kao što ste rekli, toga dana svetu arhijerejsku liturgiju služit će naš preosvećeni vladika gospodin Isihije, tako da pripreme su uveliko u toku i očekujemo, hvala Bogu, sve oni koji toga dana dođu, dobro su nam došli i bit će lepo prihvaćeni i posluženi.
0: I da napomenemo da će sveta liturgija početi u 9 sati, s obzirom da je arhijerejska, ne u 8 sati kako smo navikli prethodnih godina.
1: Jeste, baš tako kao što ste rekli. Dakle, doček arhijereja je planina negde za 8:45 časova, zatim sveta liturgija za 9 časova, obhod oko svetoga hrama bit će negde oko 9:30, nakon čega će uslediti osvećenje slavskih darova i trpeza ljubavi bit će poslužena negde oko 11 časova.
0: Prošle godine su svi parohijani bili domaćini slave. Kako je ove godine?
1: Pa jeste, to je neka tradicija da kod nas svi parohijani učestvuju u pripremi naše hramovne slave. Tako će biti i ove godine. Inače, ove godine slavimo i jedan veliki jubilej, tačnije 90 godina od osvećenja ovoga svetoga hrama u Stublenici. Tako da će se ta tradicija nastaviti, gde će svi meštani parohijani sela Stublenice i Paljuvi biti domaćini koji će pripremiti, dakle, ovu slavu svojim prilogom u novcu, hrani i u piću.
0: E, hvala Bogu da je tako. Da, s obzirom da ste vi paroh stublenički, vi ste i paroh u Paljuvima. To su dve crkve i dve crkvene opštine.
1: Tako je. U mojoj parohiji, dakle, imamo dva sela, to su Stublenica i Paljuvi, i u oba, dakle, sela imamo, hvala Bogu, po jedan hram, ovaj u Stublenici koji je posvećen svetom proroku Iliji i u Paljuvima hram koji je posvećen Vaznesenju Gospodnjem, a također hram u Paljuvima proslavlja i dan osvećenja ovoga hrama kao svoju brastvenu slavu i to se, dakle, proslavljaju i sveti apostoli Petar i Pavle 12. jula.
0: Da, bili ste kod nas i najavili ste proslavu Petrovdana. Ono što sam još htela da vas pitam, da samo podsjetimo naše slušaoce, kad i kako je izgrađen hram u Stublenici s obzirom da ove godine i slavi, kako ste i sami rekli, veliki jubilej 90 godina?
1: Jeste, tako je, kao što ste rekli, ove godine proslavljamo, hvala Bogu, 90 godina postojanja hrama u Stublenici, a sami početci ovoga hrama vezuju se za sada daleku 1935. godinu, kada su meštani sela Stublenice odlučili da ozidaju ovaj sveti hram, dakle, i gradnja hrama je počela 1935. a hram je konačno osvećen, dakle, 1936. godine i tako da ove godine, Bogu hvala, proslavljamo 90 godina ovoga svetoga hrama.
0: Dakle, za godinu dana je izgrađen hram i to u međuratnom periodu.
1: Tako je. U ta baš teška, smutna vremenja, dakle, ratne godine, parohijani sela Stublenice su ozidali ovaj hram samo za godinu dana.
0: I slavite svetog proroka Iliju. Koje je njegovo mesto među meštanima? Da li ga poštuju, da li ga se plaše, da li stvarno veruju da je gromovnik? Kakva su verovanja vezana za proroka Iliju?
1: Pa jeste, izuzetno je poštovan sveti prorok Ilija među meštanima sela Stublenice. Mogu čak i da kažem da svaka kuća ponaosob preslavlja taj dan kao svoju preslavu našega sela. Izuzetno je poštovan, veruje se, dakle, da je on gromovnik. Ima kod nas jedan, da kažemo, običaj gde kada naiđu tmurni oblaci koji su gradonosni, postoji običaj da se sa svetoga hrama zvoni, dakle, i time narod veruje da sveti prorok Ilija pomaže u sprečavanju, dakle, da sam grad donese veliku štetu selu i samim uselima.
0: Dakle, veoma je poštovan u selu. I sad, kako ste rekli da je to preslava i da ga svaka kuća slavi, da li dolaze ipak na svetu liturgiju? Da li prvo proslave praznik u crkvi, pa onda kod kuće, ili ipak ostaju kod kuće više?
1: Tako je. Ovdje svi meštani sela, mogu slobodno da kažem, tog dana su najprije na svetoj liturgiji u samome hramu, dakle, gdje najprije, dakle, molitveno na svetoj liturgiji proslavimo ime svetoga proroka Ilije, zatim ostanu na trpezi ljubavi koja se pripremi, a tek onda odlaze svojim kućama gdje dočekuju, dakle, svoje drage i mile goste, tako da slobodno mogu da kažem da su ovdje ljudi izuzetno vjerujući, da poštuju svoju hramovnu slavu i da zaista toga dana u velikom broju dolaze na sveto bogosluženje.
0: Slava Bogu da je tako. Oče, mnogo vam hvala, da lepo proslavite. Srećna slava.
1: Hvala vama, i da iskoristim samo priliku da pozovem sve naše vernike koji su toga dana slobodni da dođu kod nas u Sveti hram, na našu hramovnu slavu. Dakle, da svi zajedno proslavimo ime ovo velikog Božijeg ugodnika. Dakle, i još jednom, dakle, napominam da će toga dana svetu arhijerejsku liturgiju služiti naš preosvećeni vladika Isihije sa početkom u 9 časova.
0: I mi se pridružujemo pozivu, i samo da podsjetimo slušaoce, do vas je veoma lako doći. Vi ste praktično na autoputu.
1: Tako je, mi smo na autoputu, dakle, isključenje za Ub, i od tog isključenja imate nekih kilometar do samoga svetoga hrama u Stubenici.
0: Mnogo hvala, oče, još jednom, i srećna slava.
1: Hvala vama i Bogu, hvala na svemu, i Bože zdalja, vidimo se. Svako dobro.
0: Amin. Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa ocem Stefanom Radovanovićem, koji je paroh i starešina crkve svetog proroka Ilije u Stublenici, crkve koja u nedelju također proslavlja svoju slavu. Dolazi preosvećeni također proslavlja svoju slavu. Dolazi preosvećeni vladika Valjevski Isihije, doček arhijereja u 8:45, a u 9:00 početak svete liturgije. Dobrodošli u Stublenicu.
2: Slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.

od rane mladosti do teške starosti, di brojaše čuda Božje milosti. Božje milosti i pravde Božije, danonoćno um svoj upravljaše dije u božansku svetlost, u božanske pute, odgoneći strasti i demone ljute. Šta je ljudsko biće? Kao mutna voda što ne prima sliku nebesnoga svoda. Može li mutna voda prozračnom postati da se nebo u njoj može ogledati? Može, dije tvrdi, shodom svetitelja, no pomoću krsta Hrista spasitelja. Krst u srce stavi usred bića svoga, um na njega prikuj i vidjet ćeš Boga. I mutna će voda biti izbistrena i gledat ćeš čuda dotle neviđena.